akere shumele bese bahlala besotsu ka mora hora ya le shumele bese medi di ropala ponto wa selo ka jere ke moqobela mamedi godi ina la matsatsi a mashome a mabedi le mosetsi le seng loetse 2026 Africa bora hona ke radio na di horoto ke matinkela le rapule matanga a kampeng o pere dumela botshemotle ke bisela ka ke peace self access humane ratlo ha empa mora o ntjena pampisa ka hore ke ponto wa selo ha mamedi.